0: Amurrio reúne, mejor dicho, hoy a la familia de las Icastolas del territorio de la mano de Aresquete Castola. Tres espacios acogen la fiesta. Lo que escuchamos es Taupadak Berbiztu, la canción que este año la acompaña. El objetivo es fortalecer los latidos del euskera en la Icastola, la calle y la vida cotidiana. Día de celebración en Amurrio y también en Gipuzkoa, en el caso de Eskola Txikiak, que también hoy celebran su fiesta anual. Igotza Alkorta, miembro de Urkamendi Goraso Elkartea, egunon.
1: Egunon, Etxeber.
0: Urtero jaionen bitartez eskola hauek duten garrantzia azpimarratu nahi da. Igotz, zuk zizur, kilgo kaso ondo ezagutzen duzu, zein paper betetzen du mendigain Eskola Txikiak?
1: Ba, Eskola Txikia ezinbestekoa da herri eta auzune txikiak bizirik mantentzeko. Beti esaten da ez, herri edo auzo txiki batek bizitza izan behar badu, hainbat elementu behar dituela, batzuk ostatu aipatzen dute, garrantzitsua da, bilgune bat izatea, baina eskola bat ezpalitz egongo, pentsa, ume hoiek batetik, txiki-txikitatik joan beharko luketela auzo handiago batera edo herri handiago batera ikastera, eta horrek, herriaren hortasunean, herria sentitzeko moduan izango lukeen eragina. Horregatik beti esaten dugu guk bilelo, eskola txikiak bizirik, herri txikia bizirik. Mm.
0: Erakunden aldetik babes nahiko aldute, eskola txikiak igotz?
1: Ba, eskola txikiak bizidira Euskal Eskola Publikoa sarearen barruan daudelako. Gipuzkoan 28 eskola txiki ditugu, baina hori sustengoa sare publikoak ematen die. Aniztasuna dago eskola txikien baitan ere, bazitzurkilkoa esango nuke erdi mailan egongo dela. 28 eskola txiki Gipuzkoan saretuta daudenak, eskola txikien festa ospatzen hamarkadak daramatzatenak, eta gaur aldarrikatuko dugu festa honekin, eskola txikien eredu honek merezi duela, alegin honen merezi duela, alegin publikoak ere merezi duela, eta gurekin izango ditugu agintariak ere hori erakusteko.
0: Labur, labur, igotz, zer dakarregunak, zein da gitaragua?
1: Bueno, ba, aurrak erdigunean izaten ditugu eskola guztietan, da eskola txikietan ere bai, bereziki, metodologikoki ere hori aldarrikatzen delako, aurren erritmoak respetatzea, oso aukera ezberdinak, egongo dira eskola arteko jolasak, egongo dira puzgarriak, daukagun eguraldi bikainarekin uretako puzgarriak ere izango ditugu, garrantzitsua. Eta gero, badira aurratzuk lasaiago egon izaten dutenak ere, eskolan izango da horretarako aukera. Ipuin kontaketa eta aurrezkuntzako umentzat, egun osoan zehar irekita liburutegi bat galtzagorriren eskuti liburu ezberdinekin, egongo da bertso tailer bat ere bai, bueno, ekitali lasaiagoak ere lasaiago egon nahi dutenentzat. Eta gero noski, janedan ez da bazaltako, egongo da edana, egongo da txaranga, erraldoia, gudondiak, eta eguna amaitzeko porrotx eta marimototx. Eta autobus ibiliko da gora eta bera, beraz, garraio publikoaren bidez mugitzeko ere aukera.
0: Danetarik orduan. La invitación, por tanto, está hecha Gipuzkoako Eskola Txikien jaia, hoien zizurkil, txapela, krema eta ura falta gabe. Igotz Alkorta, mila esker.
1: Zuri Aitziber.
2: Kronika de Euskadi. Deportes.
0: 8:20 con Jon Hernández ampliamos los titulares deportivos. Egunon.
3: Egunon, este mediodía tenemos las finales del Campeonato de España de Traineras. Se disputan en aguas de Meira, en Galicia, y a priori tenemos un favoritismo claro en ambas categorías para dos traineras de las nuestras. Mikel Baena, egunon.
4: Egunon, Jon. Las aguas de Meira cogen este mediodía las finales del Campeonato de España de Remo y todos nuestros representantes pelearán por el título tras lograr clasificarse en la jornada de ayer. En categoría masculina, el ganador saldrá entre Orio, Donostiarra, Ciervena y Cabo. Por lo tanto, tendremos tres botes vascos luchando por llevarse la bandera. Una semana después de alzarse con el Campeonato de Euskadi, la San Nicolás parte como favorita para volver a proclamarse campeona de España, pero la pugna ante la Torrecúa y la embarcación de los Galipos se prevé apasionante. Iker Zabala es el preparador de los aguiluchos de Orio.
5: Va a ser una final dura, en la que las condiciones de la mar también hay que ver si hace viento, no hace viento, si hace un poquito de viento, pues encima se va.